dintr-o sfideie plină de dinte, de-un fi de primul că tu dorești.